0: lumea ce se deține mai cel puțin stop. Și cred că se mă mulți și mai vieră care avea vândură și nesmă și urmă în Italia. Uși la ambă și că-i zi radia pe oameni. Radia, bai.
1: Radio des Ballons.